Poštovani slušaoci, čuli ste kako je pijanista Mikaela Irapetjan interpretirao Sedam nokturna i romansu u S-duru jermenskog kompozitora Stefana Elmasa. Time je završena emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

0: E sada u 7 časova 34 minuta imamo gosta u studiju, to je Snježana Blagojević, koordinator projekta Kreativni avgust i organizacija Zdravo daste. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu i dobro jutro slušalcima Radio Televizije Republike Srpske.
0: Ali evo, mi ćemo podsjetiti naše slušalce u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, tako da nas
2: da,
0: mnogo šire čuju. I evo, oživljavate park Mladen Stojanović od ponedjeljka, još jedan kreativni avgust na pragu, bit će tu zanimljivih sadržaja.
2: Jeste, ovo je 22. izdanje festivala, a ujedno i 30 godina rada udruženja Zdravo daste, tako da ovaj, neki lijepi brojevi, lijepe cifre. Da, kao što ste rekli, od 10. augusta, odnosno od ponedjeljka, pa sve do 22. augusta u parku Mladen Stojanović pripremili smo zaista bogat program koji se odvija u dva bloka. Prvi ciklus je od 10. do 15. augusta, a drugi od 17. do 22. augusta. Šta je to što zainteresovani mogu da očekuju? To su radionice koje smo i do sad negdje imali i koje su negdje pokazale zaista da bude interes ciljne grupe i zašto mijenjati ekipu koja pobjeđuje. Tako da smo se odlučili da nastavimo sa radionicama slikarstva za mlade, zatim škole gitare, afričkih udaraljki, strip crtanja, škole animacije, ali svakako i da obogatimo program nekim novim sadržajima i idejama koje su upravo došli od mladih ljudi, a to je negdje naš cilj postojanja i djelovanja, da damo priliku mladima da realizuje negdje svoje ideje, tako da ćemo 10., 12., 15., 18. imati radionicu argentinskog tanga, namijenjena srednjoškolcima i studentima, ali zašto ne i nešto starijima, kao jednu vrstu promocije samog plesa, a i ujedno da podstaknemo te mlađe generacije da možda otkriju nešto novo, jer da kažemo nije nešto što je tako zastupljeno i popularno kod nas. Program se dešava u večernjim časovima od 18 do 20 časova svaki dan osim nedjelje i aktivnosti su besplatne. Također imat ćemo radionice kreativnog mikrofona, gdje u stvari dovodimo također mlade umjetnike, talente koji će se predstaviti svoj rad i na neki način biti inspiracija drugim mladim da krenu sličnim putem. Tu su također i naši prijatelji Centra za životnu sredinu, koji će imati edukativnu radionicu 15. augusta. U suštini riječ je o edukativno-naučnoj radionici namijenjena djeci uzrasta 10 plus godina i naziv radionice je Kako je riba dobila noge i izašla iz vode, gdje u stvari se bavimo temom evolucije kroz istoriju. Tako da osim tog nekog teoretskog dijela imat ćemo i praktično, gdje ćemo dovesti, odnosno naši kolege će dovesti određene vrste riba, žaba, tako da biće interesantno.
0: Zanimljivo.
1: Zanimljivo. Znači, nije festival kao festival, to je mnogo više od
2: da,
1: festivala.
2: Mi smo, da kažemo, festival na kome dođete i ne posmatrate, nego aktivno učestvujete.
1: Jeste.
2: Vrlo rijetko se desi da neko samo dođe, prođe i ode. Najčešće ljudi koji se zadese u parku i samo onako, da kažemo, virnu, postanu dio svakodnevnog programa.
1: Pa teško je proći da se ne priključe, pogotovo to, ako neko voli ples ili bilo šta koga nešto ne interesuje, a naći će nešto od svega toga.
2: To je samo prva sedmica. Da. U drugoj sedmici imamo drugu vrstu sadržaja, to su radionice breakdansa, horskog pjevanja, imamo turnir u stonom tenisu 17. augusta, tako da biće tu interesantno. Večernje čitanje dječjih knjiga, gdje u stvari promovišemo aktivno čitanje kod djece i tu dječju literaturu, s obzirom da živimo u vremenu gdje je sve digitalizovano, nastojimo da negdje taj tradicionalni način čitanja približimo djeci.
1: Ja, rekli ste da se sve dešava u parku u večernjim časovima, a najavili su vrućine od ponedjeljka ponovo. I to jeste spas. Mnogi će potražiti spas u hladovini. Vama će to biti sasvim ugodno, rekli smo.
2: Da.
1: To je jedno od dijelova Banja Luka gdje se može sakriti od ovako velikih vrućina.
2: Da, na sreću u prirodnom smo okruženju i dio parka koji koristimo ima prirodan hlad, tako da zaštićeni smo od tih direktnih sunčevih zraka. Naravno, toplotu ne možemo izbjeći, ali puno, puno prijatnije nego negdje u centru grada na betonu. I također bit će tu i osvježenje za učesnike, tako da pobrinuli smo se o svemu. Naravno, tu su i volonteri koji će podržati festival kao i svih ovih godina. Juče smo upravo imali jedan sastanak gdje smo detaljisali u stvari koja su to zaduženja, šta da očekuju, na koji način da se pripreme, tako da eto, i to smo negdje finalizirali i spremni smo za ponedjeljak.
1: A ono što je jako bitno, rekli smo park veći, bit će pun sam po sebi, je li treba negdje da se prijavimo zbog mogućnosti da ne bude dovoljno mjesta na radionice nekim?
2: U suštini, najveći broj radionica je otvorenog tipa, u smislu da kada dođete, odmah i učestvujete. Za određeni tip radionica postoji ograničenje s obzirom na ovaj karakter same radionice, tako da bit će otvorene prijave, ali to sve će biti oglašeno putem naših društvenih mreža, Instagrama, Facebooka i TikToka, gdje ćemo precizirati za koju radionicu je potrebno da se prijavi i na koji način.
0: Stvarno ste se potrudili za ovaj 22. kreativni avgust i 30 godina organizacije Zdravo Daste, i evo, vjerujem da će biti mnogo zainteresovanih, a možda interesantno evo sada na početku svega toga reći za čega je inače najveće interesovanje. Evo, bogato iskustvo imate, pa znate šta je najčešće opredjeljenje onih koji dođu kod

0: vas i kažu hoćemo da budemo dio vaše priče?
1: Da, pa uglavnom su to ove muzičke ili umjetničke radionice. Što se tiče interesovanja, evo, jedna lijepa priča, prije neki dan javila nam se nekadašnja korisnica koja je prije 20 godina bila tinejdžer, sada je majka, živi u Njemačkoj i trenutno je u Banja Luci i dovešće djecu da se priključe našim aktivnostima. Tako da je ono, to negdje je nama najbolji pokazatelj da zaista vrijedi raditi ovakve stvari, da su to ljudi prepoznali, vide vrijednost u tome i nešto što su oni doživjeli kao lijepo u svojoj mladosti, djetinjstvu, žele da to podijeli sa svojom djecom.
2: Jeste, i za kraj, no najbitnije, do sada je to bilo, a vjerujem da će biti sada na kraju cijele priče, onda jedna završna, rećemo, prezentacija ili prikaz svega onoga što smo učili.
1: Jeste, kao neka mini izložba sa koncertom gdje će u stvari svi učesnici da predstave ono što su u proteklih 14 dana radili. Imaćemo izložbu likovnih i drugih umjetničkih radova, mini koncert škole gitare i afričkih udaraljki, nastup mladog DJ-a, tako da Ples, jeste, argentinski tango, breakdance, da. Tako da, bit će i taj dio, da kažemo, kruna samog festivala i negdje lijep način da se to zaokruži i zatvori i naravno da se spremamo za narednu godinu.
0: Već mjesec i po dana traje školski raspust, ja vjerujem da su se djeca zasitila, već vratila sa godišnjih odmora i da jedva čekaju da dođu u park Mladen Stojanović u Banja Luci i da budu dio jedne od radionica koje je mnogobrojnih nudi. Tako da uopšte ne sumnjamo da će i ove godine sve proteći onako kao što ste zamislili. Vama zahvaljujemo što ste nam bili gošće ovog jutra.
1: Hvala vama.
2: Naša gošća je bila Snežana Blagojević, koordinator projekta Kreativni avgust.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.

0: Sada slušamo Nenada Veličkovića koji je napisao tekst Srpski diskurs o Andriću, gde on pokušava da dokaže da postoji srpski diskurs o Andriću na način na koji pojam diskurs razume i upotrebljava Milutinović analizirajući bošnjački.
1: Pa mislim da je tu prije primjera potrebno da kažem nešto o tome kako dokazujem, odnosno kako Milutinović razumije taj diskurs. I meni je tu bilo bitno da krenem od toga da on bošnjački diskurs opisuje kao prije svega komotan odnos prema činjenicama onih koji tumače Andrića, prema činjenicama i dokazima. I drugo je mišljenje koje u suprotnosti sa logikom, odnosno, i to mi je bilo najvažnije, tumačenje koje ne misli da je na bilo koji način obavezno onim što tumači. I u prvom dijelu svoje knjige Milutinović na odličan način demonstrira zapravo kako bošnjačka kritika, koja jednim dijelom nije književna, ali se to bavi književnošću, pogrešno razumije, ne čita, tendenciozno čita Andrića, dakle potpuno na način koji je kritički neadekvatan, i to je Milutinović odlično opisao, ta sintagma komotan odnos prema činjenicama i dokazima. I ja sam onda, on poslije u toj knjizi kaže da se taj diskurs i ne zasniva na tumačenju Andrićevog književnog djela, nego se bavi prevashodno, ima za cilj zapravo reviziju historiografskih saznanja Osmanskom carstvu i Jugoslaviji. Ja sam to onda preveo, dakle, postavljajući pitanja na osnovu te polemike koju su vođali Milutinović s jedne strane, s druge Davor Beganović, Enver Kazas, poslije Damir Šabotić. Postavio sam pitanje, dakle, da li se to što je Milutinović rekao za bošnjake može odnositi na Srbe, dakle, postoji li taj neki diskurs koji se ne zasniva na tumačenju Andrićevog književnog djela, niti se time prevashodno bavi, nego ima za cilj reviziju historiografskih saznanja Osmanskom carstvu i Jugoslaviji o položaju Srba u ove države i obrazovanje mnjenja, naravno među Srbima, koje će na taj način steći svoje mjesto u srpskoj javnosti, a sve to opet bez obaveze da bude samjeravano sa rezultatima akademske historiografije. Dakle, ovo je po meni dosta važna, možda i ključna stvar, taj komotan odnos mišljenja koji u suprotnosti sa logikom tumačenja, koje nije obavezno prema tekstu koji tumači. I ja sam onda sebi zadao nekakav okvir u kome bih to mogao da provjerim. Nisam mislio da treba da se upuštam u to da po imenima ili ne znam po dokumentima odvajam pisce, odnosno kritičare koji bi bili srpski, koji ne, nego sam se odlučio da prosto pratim radove koji su objavljeni u časopisima ili na mjestima koja su vrlo jasno nacionalno određene i imaju neku nacionalnu funkciju. Tako da sam se ograničio, iako sam ja imao nekih radova i prije, recimo kad sam pisao Lubardinovo vaznesenje, tu sam također pokazao kako se ne samo tendenciozno tumači, nego kako se potpuno Andrić priziva tamo gdje nikakvog razloga za to nema. Ali ovdje sam se bavio onim što je objavio, recimo, Glas Srpski iz Banja Luke, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Beograda, Srpska književna zadruga, Srpska akademija nauka, Matica Srpska, Institut za književnost i umjetnost iz Beograda, Filološki fakultet u Beogradu. Tu su se onda pojavili rado, ja ih sad neću sve nabrajati, Milana Bogdanovića, Isidore Sekulić, Vladimira Dedjera, Palavesta i Kojevića, Milatovića, Đazića, Dedjera Lalovića.
0: Vi uzimate 9 primjera u svom tumačenju, ali polemika je, oprostite, izvolite.
1: Ne, završite.
0: Polemika je, koliko sam ja obaveštena, krenula u stvari od stavova Envera Kazaza u tumačenju diskursa srpski i bošnjački. Koje on argumente imao u vidu? A čini mi se da je vas Milutinović pozvao na jedan duel, jedan akademski duel, na koji ste vi pristali upravo pisanjem tog članka.
1: Na osnovu ne znam kog zašto, mi... zašto vam se tako čini?
0: Pa čini mi se zato što
1: tako kako ste rekli, ispada da se on meni obrati i da me pozvao, mi nismo nikad o tome pričali. Ja sam kad sam čuo da je njegova knjiga Bitka za prošlost izašla i o čemu je, meni je to bilo jako zanimljivo i ja sam u jednom mailu tražio da mi tu knjigu pošalje, on me uputio na izdavača i to je naša komunikacija. On mene nije nikad ni na kakvu raspravu pozvao. Ja sam se u to uključio prosto zato što se ja tim stvarima na fakultetu bavim. Ta njegova knjiga Bitka za prošlost u silabusu na petoj godini, ja mislim da je prvi dio, i tome sam nešto i pisao u svojoj knjizi Akademsko šarlatanstvo. Mislim da je taj prvi dio zaista odličan, da se iz njega može naučiti upravo ovo što je meni važno, dakle, da je književni tekst ono što je bitno i da tumačenja ne treba i ne mogu i ne smiju da idu izvan toga. Ako idu, onda treba da vidimo zašto idu, i Milutinović je dosta dobro pokazao da u bošnjačkom čitanju ima čitalaca ili kritičara koji zapravo Andrića potpuno zloupotrebljavaju i na osnovu Andrića grade nacionalistički diskurs.
0: Na čemu insistira Enver Kazaz? On ne pripada tom ekstremnom talasu, ali...
1: Sad ne znam, vi kad kažete ekstremno, to ispada sad da je to, jer Milutinović nije to prikazao kao ekstremno, nego kao nešto što je vrlo, vrlo prisutno. Ja sam,
0: da, vrlo prisutno,
1: tako,
0: ali...
1: U jednom tekstu sam pokazao da se sad već neke neki rezultati tog diskursa bošnjačkog vide. Imam u kolegijumu, to je na internetu dostupno, tekst u kome analiziram slučaj iz jedne sarajevske škole u kojem su đaci 6. razreda odbili da čitaju Andrićevu priču knjiga, jer su na vjeronauci islamskoj od svog vjeroučitelja slušali da je Andrić mrzitelj bošnjaka i muslimana i kritičar Muhameda, i tako da mislim, prosto to nije ekstremno, to je, toliko toga ima i toliko se to već odjekuje u javnosti da Milutinović u toj knjizi nabraja ljude, odnosno kritičare, koji nisu ušli u taj diskurs. Dakle, ne bih ja to sad malo ekstremno i neekstremno kazao, za Andrić na taj način nije pisao.
0: Da, ali na čemu insistira Kazaz? Na kojim tezama?
1: Pa mislim, on je tada rekao da on misli da je moguće, i vjerovatno je to zasnivao na knjizi Muhsina Rizvića i na čitanju Palavestre, jer Rizvić Palavestru često u svojoj knjizi, koja je posthumno objavljena, Rizvić to zapravo nije autorizovao na neki definitivan način. Kazaz misli da je postojalo pisanje u srpskoj književnoj kritici, da je postojalo razumijevanje Andrića u srpskoj javnosti, koje je Andrićem se služilo da muslimane i bošnjake u Bosni i Hercegovini okrivi i prikaže u negativnom svjetlu. I prosto, dakle, Kazaz je po tome čim se on u književnosti jedno vrijeme bavio, a bavio se odnosom ideologije i književnosti, politike i književnosti, na osnovu svojih čitanja, i mislim da je u toj polemici on pominjao Palavestru, iznio tu tezu o tome da postoji mogući utjecaj, odnosno da je ta srpska književna kritika, da je bošnjački diskurs zapravo reakcija na srpski. Ja u to pitanje u svom članku ne ulazim, mene ne zanima ko je prvi, ja samo kažem da je ta veza bila moguća.
0: Da, vi kažete nećete se baviti pitanjima prvenstva.
1: Da, mislim, to je ono, stvarno meni ovo bilo zanimljivo samo da ja sam se sa nacionalizmom u srpskoj književnosti susretao mnogo puta bavajući se obrazovanjem. To je tema kojoj se ja posvećam već 15-20 godina i meni je prosto jasno, dakle, da taj odnos književnosti i obrazovanja postoji, i bilo mi je isto tako vrlo moguće i vjerovatno da se i Andrić u tome zloupotrebljava. I onda je ova definicija Milutinovića, koja mi se učinila zaista vrlo efikasna, da tako kažem, vrlo primjenjiva, i ja sam je iskoristio da onda ta neka svoja čitanja knjiga i tu se recimo između ostalog našao taj Milatović kao predstavnik takvog čitanja Andrića, koje se onda uvodi obrazovni sistem. I mislim da je taj srpski nacionalistički diskurs o Andriću zapravo najvidljiviji u tom dijelu u kom se tumačenja Andrića pojavljuju u čitankama.
0: Slušali smo Nenada Veličkovića, profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu, u temi koju danas obrađujemo. Profesore Jerkov, ako se govori o bošnjačkom, ako se govori o srpskom diskursu o Andriću, ima li naznaka da bi se moglo govoriti i o mogućem hrvatskom diskursu?
2: Pa, naravno da ima. Naprotiv, to je ono što možda u celom ovom dijalogu takođe nedostaje. Dakle, bilo bi interesantno da su istim kriterijumom pročitane neke od knjiga koje su se u poslednje vreme pojavile, i ne samo knjiga, neke od tekstova, neke od priloga razumevanja Andrića, neke tekstova koje komentarišu položaj Andrića u Hrvatskoj, pa bi se vrlo lako moglo pojaviti da postoji i taj ili hrvatski, ali ja bih pre rekao hrvaticistički diskurs o Andriću. Dobili biste u njemu čudne rezultate. Mislim, dobili biste jedan deo gde između, recimo, Lujanovića i Beganovića imate jednu vrstu problema. Da li je moguće konstruisati paralelan argument na malom povodu za veliku, kao paralelu nečem što je veliko, teže ili drugačije. Ali dobili ste biste i ono što čoveka može više da potrese, jednog uglednog komparatistu, dugogodišnjeg profesora u Austriji, koji pronađe načina da čitajući Andrića raspravlja o onom užasu u Ruandi i pokolju nad Tutsima, o kojim smo svi tek zapravo nedovoljno obavešteni, a koji sa Andrićem baš nikakve veze nema. Dobili ste situaciju gde je neophodno ugraditi Andrića u celinu hrvatske kulture, što je savršeno legitimno. Andrić je u celini najšire diseminacije hrvatske kulture svakako morao biti sagovornik ili sapripadnik, i ne samo u onim trenucima njegove rane mladosti kada on sebe zadržava u horizontu ili dopušta da bude u hrvatskoj mladoj lirici, nego u celini jednog kulturnog dijaloga koji vodi sa njim. Ali nipošto nećete da se suočite sa problemima koje hrvatska kultura u tih više desetleća ima sa tim kako da se odnosi prema Andriću i šta da govori. Ali nezgoda toga je što onda konstruišete tu situaciju koja sama po sebi deluje kao neki postsocijalistički mehanizam. Evo, imamo bošnjački, postnicistički, imamo srpski, zapravo nešto gore od toga, srpski nacionalistički. Evo, možemo pokazati, postoji neki hrvatski diskurs i sad smo mi super, kao Josip Broz Tito, možemo da kažemo sad treba sve njih staviti na isto mesto i sve to isto nije isto. I nema iste posljedice. I što je još strašnije od svega toga, dakle, nema isti oblik geneze i nema isti doseg. Jer vam se može desiti da na toj srpskoj strani nađete neke potpuno besmislene, beznačajne autore, publiciste i ljude koji su skloni, dakle, komentarisanju bez onog stepena odgovornosti koji bi ozbiljni ljudi uzeli, a na drugom mestu dobijete da jedna država, recimo Bosna i Hercegovina,

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
0: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
0: Eko.
2: Profesore Tutnjeviću, na vezi smo, jesmo?
3: Da.
2: Dobro se čujemo. Profesore, kada razgovaramo i razmišljamo o bošnjačkom diskursu o Ivi Andriću, može li se razmišljati na ovaj način da jedan deo našeg muslimanskog sveta smatra kako je Andrić u svome delu stvorio negativnu sliku o islamu i muslimanima? I da li ima osnova za takvo razmišljanje?
3: Osnova za takvo razmišljanje nema. Ali to ima izvjesnu zapravo svoju predistoriju. Već dugo na ovim našim bivšim jugoslovenskim prostorima teče ta priča o muslimanskoj negativističkoj recepciji Andrića. Na osnovu svega onog što smo do sad o tome čuli, izgleda kao da su se muslimani jedno jutro probudili, protrljali oči, obazirali se oko sebe i počeli da mrze Andrića. To je i razumljivo ako se ima na umu da se čitavo vrijeme govori samo o posljedicama, a ne o uzrocima pojave. Pojava se sastoji u tome, evo upravo kao što ste vi rekli, da jedan dio našeg muslimanskog svijeta smatra da je Andrić u svome dijelu stvorio negativnu sliku o islamu i muslimanima. To je navodno Andrić ostvario stereotipom o Bosni kao tamnom vilajetu u kome caruju mržnja, zloba i najniže strasti kao posljedice viševjekovne pogubne osmanske vlasti u Bosni. To je Andrić navodno svojim djelom, tu je Andrić navodno svojim djelom svjesno muslimanima nametao istorijsku krivicu za takvu sudbinu Bosne. Otišlo se čak i tako daleko da se nametanje te istorijske krivice predstavljalo i kao svojevrstan vid osvete književnim putem. Osvete realizovane u ključu zavjeta sadržanog u porukama kosovskog mita. Istovremeno, taj Andrićev pod navodima grijeh prenesen je i na ostale pripovjedače i prozne piste koji su se bavili Bosnom, ali i na ukupnu srpsku književnu tradiciju koja je tu kosovsku osvetnu misao navodno vršila pod okriljem velikosrpske hegemonije u oba perioda jugoslovenske države. Ova pojava je nastala zapravo kao nus proizvod sporog i dramatičnog narastanja nacionalne svijesti muslimana koji su kao nacija priznati tek popisom stanovništva iz 1971. godine. Do koje mjere je taj proces bio dramatičan? Svjedoči i onaj poznati citat, mislim svima poznati, iz Mešinog romana Derviš i smrt. Evo šta on kaže. Nejasnim osjećanjem stida zbog porijekla i krivice zbog otpadništva nećemo da gledamo unazad, a nemamo kud da gledamo naprijed. Zato zadržavamo vrijeme u strahu ma kakvog rješenja. Rješenje je, kao što smo kasnije vidjeli, da su muslimani postali posebna nacija. i sami se na neki način osjećaju kao krivci zbog, kako Meša kaže, otpadništva. Muslimani su zapravo tražili nekog drugog ko je kriv, od navodnika opet, je li tako, jer ih na to opominje, na taj njihov osjećaj krivice. U toj mrtvoj trci za svoj identitet i sliku o sebi susreli su se sa Andrićevom slikom Bosne, koju su zapravo doslovno shvatili, i iz toga kratkog spoja nastao je zapravo taj muslimanski diskurs o Andriću.
2: Profesore, moramo brzo da radimo, ostalo je nekoliko minuta do kraja emisije. Kako dakle vi gledate na ove podele, bošnjački, srpski i, pa evo sad nije u ovim knjigama pominjan hrvatski diskurs, ali hrvatski diskurs, to je realnost. I zašto samo uz srpski, odnosno zašto se najčešće uz srpski pominje da je to nacionalistički, a kada se govori o bošnjačkom često izostaje odrednica, kada se govori o mogućem hrvatskom, ne u ovom kontekstu nego inače, najčešće se izostavlja također ta odrednica.
3: Pa da, pa mislim da je praktično na to dao odgovor naš kolega gospodin Zoran Milutinović, koji je u ovoj svojoj novoj knjizi Fantom u biblioteci, nakon one prve u kojoj je detaljno polemisao u vezi sa ovim diskursom, zapravo on je na to pitanje na neki način odgovorio. U ovoj novoj knjizi Milutinovićevoj ova tema, dakle ovaj muslimanski diskurs, javlja se po mom mišljenju iz novog, neočekivanog ugla. Jovan Milutinović ukazuje na stanovište Envera Kazaza i Nenada Veličkovića.
2: Da, o tome smo već govorili. Ali evo, interesuje me vaše mišljenje. Dakle, vi mislite da je Milutinović u svojoj knjizi Fantom u biblioteci već dao odgovor na ovo pitanje koje je danas tematski postavljeno u emisiji Sporovi u kulturi?
3: Mogao bih samo još reći ovo.
2: Izvolite.
3: Veličković i Kazal su moje kolege, mlađe kolege iz instituta u Sarajevu, ja sam s njima radio. Ja njih dobro poznajem i znam kako, mislim da znam kako gledaju na stvari. Njihov je odnos prema ovom negativističkom muslimanskom odnosu prema Andriću, po mom mišljenju i mom uvidu, negativan. Međutim, mene je ovdje sad iznenadila ova njihova teza, da je zapravo taj diskurs, ali samo sa drugim predznakom, konstituisala srpska recepcija Ive Andrića. Mislim da je to, s tim se ja ne bih mogao složiti, ja mislim da je tu u pitanju ili nesporazum ili jedna tako, kako bih rekao, mistifikacija i zloupotreba.
2: Profesore Tutnjeviću, hvala vam.
4: Lep pozdrav, Staniša.
3: Hvala i vama.
2: Za Radio Beograd 2 govorio je član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, profesor Staniša Tutnjević, i mi smo evo zaista na samom kraju naše emisije. Na osnovu svega ovog o čemu smo danas slušali naše učesnike, i Zorana Milutinovića i Nenada Veličkovića i profesora Stanišu Tutnjevića, šta možemo da zaključimo? Evo, kada govorimo o ovoj temi...
4: Kolega Tutnjević je napisao niz tekstova o ovim stvarima i veoma nam pomogao, znajući do najsitnijih detalja sve, do čega inače relativno teško doći. Tako da mu hvala i na ovoj intervenciji. Svi smo se malo iznenadili da kod Kazaza može da postoji jedna ovakva teza koja veštački hoće da napravi neki balans ili još gore.
2: Ali Kazaz to nigde, ja sam shvatila, nije napisao.
4: Ma kako nije, tako napisao. To je ono što komentariše Zoran Milutinović. O to je ceo spor i nastao, što smo se svi iznenadili da postoji takva teza. Ono što ovdje treba reći, ostalom, evo da vam dam primjer. Pre nekoliko nedelja su moji studenti htjeli da razgovaramo o putu Alije Đerzeleze i jedna od tačaka koju sam tražio od njih jeste da se zamisle da se junak ne zove Alija Đerzelez nego Marko Kraljević, što ima veze sa Andrićem, kako bi njima pričao da ovo. Ako je priča u tom slučaju uspešna, uz sve razlike koje postoje između istorijskih likova ili folklornog predanja o Đerdzelezu i o Marku Kraljeviću, i uz napomenu da o Marku Kraljeviću postoje i takve serija pesama koja ga prikazuje, dakle, koja ga derogira. Ali to je jedna vrsta provere koju možete da učinite, dakle, da li čitate zašto ste srećni da se neko ruga jednom muslimanskom heroju ili epskom liku, ili je to tako dobro napisano da kad bi tu pisalo ime Mula Jusuf ili pisalo, dakle, Aleksandar Jerko, vama je svejedno. Ono što je ovde bitno, i po mom najdubljem uverenju, je da je nevjerovatna količina energije se usredsredila na pitanje koje pre svega nije inherentno i bitno samom Andrićevom delu. U samom Andrićevom delu postoji takva vrsta fantastične lepote i dubine razumevanja likova, uključujući i to što je u ovim polemikama je rečeno kakav je lik, na primjer, Aljhođa Mutevelića, koji je zastupnik Hajra, carskog nasljeđa, i koji je čovjek koji kaže da mora biti velikih, dobrih i umnih ljudi, što sam milion puta ponovio u prethodnih 40 godina svim generacijama. Jedan pogled koji ide s onu stranu protivrečnosti nacionalnih opredeljenosti. Prema tome, Andrić daje priliku za jednu drugu vrstu izvrsnosti, za susret sa veličinom, lepotom i vrlinom, i gradi jedno mesto, idealan prostor susreta na kom smo se mogli susresti u vrlini književnosti, lepoti ljudskog života i nekoj vraškoj budućnosti koju će valjda i ovde nekad neko umeti da izgradi boljom nego što smo mi izgradili prošlost koja ne liči u poslednje neko vreme baš ni našta.
2: Profesor Jerkov, hvala vam.
4: Ma kakve hvala.
2: Pa hvala vam zaista. Svim učesnicima u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2. Naši gosti bili su Zoran Milutinović, Nenad Veličković, Staniša Tutnjević i Aleksandar Jerkov. Današnju emisiju potpisuju tonska realizacija Vesna Tošović i Vladimir Penđer, muzički urednik Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić i autor i urednik Meliha Pravdić.

Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka. Osim brojnih razlika koje su očigledne u narodnoj igri Čačak i njenim varijantama, kako u igri, tako i u pratnji, postoji mnogo toga što je zajedničko u svim varijantama ove narodne igre. Pre svega to je naziv igre, bez obzira na postojanje lokalnih naziva. Potom postoji igrački obrazac od 10 dvočetvrtinskih taktova. Takođe, postojan oblik igre ili formacija igrača, a to je polukrug sa istaknutom ulogom prvog i poslednjeg igrača, koji su povezani ukrštenim rukama spreda, što je češći slučaj, ili pozadi, držeći se za pojas ili za ruke. U svim ovim varijantama igre Čačak naglašen je početni segment igre koji je najčešće prva tri takta i naglašava kretanje po kružnici za desnom rukom. Potom sledi smirenje kretanja, igranje u mestu, a onda malo pomicanje za levom rukom. I to je obrazac koji se ponavlja. Kada se pogledaju zapisi igre, može se steći pogrešan utisak da se pri izvođenju igre Čačka kolo više kreće za levom rukom nego za desnom. Međutim, početni segment igre je odlučujući u prelaženju prostora po kružnici. Ako dobro obratimo pažnju, vidjet ćemo da se kolo mnogo više kreće za desnom rukom. Evo još muzičkih primjera koje smo vam pripremili. Čača kolo i orkestar Radojke i Tineta Živkovića, a potom Veliki narodni orkestar pod upravom Đorđa Karaklajića i Vranjski Čačak.

U današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, govorili smo o narodnoj igri Čačak, njenom nastanku, igračkim obrascima i varijantama.

Jao, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi, koju su realizovali Despot Ilić, Bojan Milanović, Ivana Mandić, Jasmina Mihajlović, ja sam Nevena Matović, prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: koji način nam vežbanje brzalica pomaže u ostvarivanju boljeg i razgovetnijeg govora?
1: Tako što vežbamo glasovni svoj govorni aparat i glasovne mogućnosti. Poneki suglasnici koji su teški za izgovor, ako se nađu jedni do drugih, otežavaju izgovor, a ako se mi trudimo da ih izgovorimo baš onako kako treba, onda povećavamo svoje govorne mogućnosti i pravilan izgovor.

svišnjem mir je i o spaseni duš naših, Gospodu pomolim sila. Ostavljeni, sogrešeni, v oblaženje i pamjati prestavljših sija, Gospodu pomolim sila. Oprostio ti sija im sija koje pregrešenje, volno je že i nevolno je, Gospodu pomolim sija. Milosti Božja je carstva nebesna, bezdobne, Hristo se šetjem i sami sebi je drug druga i da život naš Hristu Bogu predadim. Iako ti jesi voskresenje i život i pokoj usopših rab tvojih, ježe za vjeru i otečestvo, na brani život svoj položiši, Hriste Bože naš, tebje slavu osimajem, Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, nije i Hristo i vovijek i vjeko. Aleluja, aleluja, aleluja.

0: Slušali ste muziku sa albuma Five Nights in the Midwest, trio u sastavu Jason Stein, Damon Smith, Adam Shedd. Završena je emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade. Noćne promenade.